0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Aurora.
0: Pío, pío, vale, vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los aquí los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece, digo,
2: te ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
3: No se oye.
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque dime, sí, hombre, esta la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de que es de otra generación.
2: Efectivamente.
6: Nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
2: Viviana.
7: Por las mañanas.
0: Por las mañanas.
2: Sí,
6: sí. Sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na